0: kubor bapa. Dapat biang kesian wanengkong. Wau tap pertuit nai benta i tap vot. Kau kut pertuit ke special intensive revision arjar arpaun ru.
1: Senyawa kamu angki wado MG buru wau wan tap pertuit cuyungyong na. Tip, kamu mau lea?
0: Oh, sukai teh ro. Edu iu tip iwa tikena. Manda wan ki enumerator cepi. Nadok kali pau trik unain ru arjar arpaun ru. Haduk ke arpaun kan detrik unain nyaw arjar arpaun ru.
1: Tangwa, kamu le le DM iwo kelia
0: hamku selai ye te ye pi le dai wa jam jai du dai phone ya UBLO wedau yo pi ye jingche
1: come on one yo ye phone number UBLO
0: phone how number ibi kan de san not we pan jing rap wo yo iklam ya UBLO le ne download we wa ya easy net app la da m kam jing patai pi ye rap iwa ki bit wan ti phone pi hak speed yo ye rap pi
1: Ade suk bahama piya?
0: Kam teh se, mem kam kot, mem kam sela, por wali thok pertuit. Pengkrek wau e, di YouTube iwa tikena, wai thok jing tip na o BLO uyong pi.
1: Kenmu, wai YouTube watikena, wai e pi ni pentikena go, yai buk jing thok, wapilia ni bahak kemendrit. Dada em kam yirap pi, pun o BLO wai yok smart ye jubak.
0: Ipor thak pertuit thok, naduk kali pau trik unain ru, haduk ke arpau kende trik unain nyaw, arjar arpau nru.
1: Ikrek lang, ye cimenta, man uneka wada cim Jingkhan, Dewan Ra Adau Chief Electoral Officer, Meghalaya.
2: Sunu, sunu.
3: Didi, nokri lag gayi.
4: Arre, wah, badhai ho. To ab to dher sari shopping.
3: Haan, di, naya mobile
4: Arre, ruko, shahzade. Salary se pehle kharche.
3: Instant loan bhi to milta hai.
4: Pehle budget banana seekho, phir kharch karo.
3: Par Deep.
4: Dekho, kamai ka ek hissa hamesha bachana chahiye. लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम
3: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा
4: अच्छा
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
5: तीनों कॉलेज में
7: डोंट वरी
5: फीस तो देखो
8: क्या हाल है क्या हुआ
7: फीस की टेंशन
8: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ है मिठाई
9: आरबीआई कहता है
10: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: Hai pejabat Mekhalia, untuk ada janda pi kat pras nam irita, hampun sep ai ya kani ke kebuksir, yo man pi u kenong tap bot wapura. Ledadap pi kat pras nam ne, daudap pi kat pras nam, hal ne cua ke citrik unai cipau, usnam arjar ar panru. Datuk ke por kenrup pi, ya ibor iyong pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, rau sedang go ya ke sien gue le ne bhaag special intensive revision arjar ar panru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dawan ki che yung ki sem giyong pi nedok ke lepau terik unain ru hadok at pokon dia terik unain niau arjar arhon ru penjen we penbiang ye gikot kisla ki yong pi
0: bodak ha ke kalendar yong pi yo pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unai sepra arjar arhon ru dada em kampi upen bet ye we thok bakala dan ne ujor yo apor pi nedok ke santrik unai sepra hadok ke sotrik unai kende arjar arhon ru wau le ye te
1: pentikna wo bai iputut pi cispa na ke cispa hachwa wo penmi kado ye ke electoral roll hak nyaw terik unai cipau gua api pun sia pertitame ham tensar iwa sukbha pen biang ikot wo pentikna e thausa thau chong pi irta wedur password size
0: so sebab hakti ya ko hop tap vote ke yong pi phone hall number we can dey sun not download ya ke voters helpline app la ne lai ha ke website voters.eci.gov.in
1: ye pile upai hak ceo meghalaya.nic.in man uka nong tap vote ne bha isur yong pi to ivm kam duan raj pi do chief electoral officer meghalaya
2: Hello listeners, thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation, our exclusive mobile app where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen, lead the change with RAISE mobile app.
3: Namaste Shrotao, hamare saath bane rehne ke liye dhanyawad. अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी तो सिर्फ सुने नहीं रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें
4: Kublishibuna ab radio emlang piwi isnok tilang piwi he perchang yong e wo chakri phi rabha yipiman ki honorary mentor deilang wo raise ne research audience interactive survey and evaluation lingba ki ni mobile apps yong e yipi